Ya. Bapak kula nengane ngoten tekan kuwi niku didawak-dawak nem. Ya akramal khalqi, duh sak mulya-mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula gandulan. Sing kula cagrake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwak. Inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sitik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul, wong